edu baby na onyame ambe mwa eya enye yi se onyame wa amadi yeye yi mwa eya na enye yi edidi se onyame obem

Ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior, ya ma junior

wa da nyame ti asefo na ye e she busumi ya si nya ya wa da mi no I have many testimonies nya ya wa da mi no

0: Doom 106.3 and 104.5. Ghana Fanadeka Seboy Atua Pete. Babia will be our tea and Kaya Mawatin. Yen no bad yen se ayene pe and na drum washia so wama adepa atien tete madabo jim moja e defu sania minumye no yen fano kro na yen kase asida asida ya di mache dian pon dinna enne ya wodeno pen sama ye debano edoson didi makotine waswa for he en mosuya honsem so haruna idrisu en wodi tu jase Acheche fo nchebi wambeba klasumu, wambe kwa kwa chadie, inti ya wofuwa mwuma kusuku, mwuda mwuna.
1: Wamua, yangu mkabu mkua uwa mayemu di atujue chile msa nukure niye, wakone ya ya diya mwumu sika semu, nese nchi abaye enchule ni emehe wumu.
0: Na yadube kwa mafo mwa ohumasi ena jimachi anyaso, yese wonyi na nungubi ya de, diya wakanwa, ajise ukada motoba ikibie, na di ya defuwa betoshuwa, Waba wakan batu swa sana watu wili no edrumu ewa ya sabia.
1: Ema adon frefo di men pipi ya mnyo kuwa mame hawa kumisini di atuji echi nimuse. Ena anu wada pepe spira semu wakasu waba wabecha mama gana fuwa chiri wansi ye nuwa di na temu wa. Wechi nimuse semrasibu jefie mpuno wadiba kwa amana baye mra wabehe aye sana semu chumu mutain obeche.
0: En semni bika huwa ano peye di muamani ya sumu se adume fem. Ano panu siya kasebo. E nyuma kwa bibo chidom. Go super XP. Ye kan gwaila. E ye biya ya obeto fangu diya guse mu. Na fangu nusuku du gwaila. Ya nwa chomu se. Super XP ni bina wope. Wati ya siye. Na emwa wu inji na bibiye nya hodi. Mwa juma. Enfama kano. Kakakani nina no inji na hodi ni jina. Inti inji ninye sintwa. Ya kani na itontoriwa. Kwa e god neto super XP. Na wofilia. Wube filisa. Franco Trading Enterprise. Wamode Franco. Franco Speed Shopping aba na no ya fiede ya yi ene twa mu inti enche besa ba na kwa Franco Hodma adie bia ye home appliance say ye mobile phone ye ho accessories bibi bia ye didi juma wo fiede kwa Franco benye bia to ne bonso le deform awo CCTV cameras yina so e wo Hodmo bi na thanks to you computer clinic ayar sabia ye nei ududro na yarisa e ho ne wo monsa e ka no adanse die na droso wuti fie chen den ye den a wo die chi na wunya no adro no wote ho ye den fa thanks to you computer clinic wo sube ba be di wa dance ye wonum e wo abefo fidia

Kumase Metropolitan Assembly KMU. Panyimpa wana na dano so mwa tax force wu. Tax force wano nomini ya jwadifuwa kwa di frums. Ewa ho. Se jwadifuwa na mzwa mwa wana mpanyifuwa beka troms wu. Baby ya nuwa makeka kwa ndia jinsa baby wa mwani yetuwa mufri yo. Ni adu wa mkwa baifu fro. Esa nse sofula insa nso wano. Afe na abiruwa ipuma kwa mwa mwa babe doa trimu. Na afe umetumia babe ni ye. Nuwa mwase diwa mwantia siya NSA. Yedikaji wa mu 200 gana, 200 gana. Siya di buwabuwa ya hongu. Na afe yedi ape baby ya mwame sansa abuani diya jakwa yinyana kwa. Afe diwa mwa waa. Diwa mwantia ni ye ye ye nko asafume wa mbro. Nani ya mema manu maji punkum. Ababe pe mwa mpotemwa. Bwa mu presu wa mde kompo siru ba fos. Epa mwa mudi fru wa nomse da. Enya.

0: Medu ani kire GCB Bank na wonom hye hye ahodo a waye se wote ase adwam din kire kire amomanfo amomate ase se nti e wose odi sika esie na odi sie so a eye GCB Bank na de besie omugusu a eche eche nya no nko a yehwe se de omponso emutie ni nyina ye ne kwa edema womo abene e osika sem ho nso ye de omu aka ho a kyese omutufu kwa ba faso a odi sika besie na afi ye ne oma hodo a ye de ye ho nso ya chebi na woma hye dwumadie na se dada Babusu minum meka sei nyame adome kena ene beba wiye anopa no nkunu no mushasie no nan enwumre no mu awiye nti abusu kanfo ene kantamantofo ne okaishi mu amuti dwa kesie mu no fri dwa dana ne abono abepem ne nti obibia wodwanu mu awutie mi no bomodina babia GCB Bank omo abo wonum sesen no ko ho na nchirechire pa ekosu ekutie bi sanse worom de omo ba ne brane omo abo omo so ombeboa wo na osika semu haubia ya chirechire utitiru ene niyume yina kwa ye abefo digital banking ene kosuo ya chirechire kwa yambefaso ya ubibu usika no hubani ewa wabefo kwa ntempono so niyume bia nsese pie niyume bia nsese ubihunu nini na wamu ya chirechire netimia buwa ama usika otimi EDSC ntifo ni chire abosi okaim kantamanto ene wakaishi uwa mpotemu huba ibia nsua tribenho na kuti nse mpaibi
1: Henacon Construction eye ejumai kwa maba ama minu mienu nina. Wasise siye ise uwe ni dasu ubise upe se dache usi daya. Udiye Henacon for ewo homanu dani denye na na omono enya adansi keku. Wasi udaino nuwa uhese wabwa udache nso ehun ebany. Esanse omanfo bibrina ene si daya daino eni na hii ne buwegu na Henacon for se omaba ama entise usi ufie se wusi osoto se wusi office anase estate dayan hudo bi na office wusi a for Henacon Construction for na ni omu ni juma isanse omu omu ye juma pa no mu si dayan mawa omu si edan papa womu se womu no enye dan kwa na wusi u ne momo daye so na wani so no e no moma no ebem enti for Henacon for ewo 055 643 8490 and I say 0202-769-828
0: Henacon Construction say, would die a son or umbe mano abe mama asase yantam ayeton na kumase asantiman temuna sasini wo sase kasi ya pa zese baby ya kumase ya kudru kotobi to ho na nso mfaso oba wodi ni dachi adwuma kase kase eho ne fija kwa bremensin mu asasian town plot 9 aje se ebe kwa ho pe obetim de sisutos obetim kura ton fem ho obetim de adwuma bi apese odi sesuku dan kura de besi eda ho se me kase na ebo no nso ye pa eye ndi se utie mi amsero wo ha no ne ji ho se obekọ akwa akoto e adwuma kase kase a obibia nso utie mi onim ho na won kra ha no si se die mu abia ma wonte ye atumirika na otwi so kyena efiada usimu a kyena wo memenda madwuma kosia danso madwuma ukwa koto wi ye utu aka ade ye kyena baba bi he Mr. Ofre asasi wura no ni number ye 0543 789604 ana 0542 703571
1: enye nsiachi bia ene nsiachi ba ene wose wode wo ho ehyemu nsiachi ba ene de wode wo ho ekohyemu a ebo wo ho ban ebo wo kuna na sa wo yire ho ban ebo wo ma ho ban ebo wo busue nyina wo ho ban ne senti ene my way for aba wo se wa ba ma wo bia emfa ho ene sika abosome no wuji bia emfa ho ene sika adamu no utiminya ewo jom utiminya wo jume mu my way dear kakrebi no ma bo abrabo hun si echi ba amawo ne senti se wo pesese si e wonya si echi ba bia akonua sanyina mu ne be chichaje wa wo de fa wo fon no

dokuta fo enhu ya dia ehawa wo die emfa nko bebie biem ma ohum ne so ho na eka ho ekọ wo mo aso ye ya ewo kwa no so hum asamanka se kwantempo ne so na bi sese wo pe thanks to you computer clinic na obi chrewa remu okọ reception ho no maka che ne se wa yare ebeye enfie baako ni afe baako ni enfie mienu wa kwa yare sabia beye abosome miensani adokuta fomo wedura nso yade no wo hu yade kro e na yade ni mpo akọ ni sente wo de ba.

0: kwebebua na yamwa di oni mwanse opportunity ni bae oton neka oton na sase ojilun ene pa okwa ene ntesa wakwe wasti waho enti jari ebisa ni ebisa ma uhu daache ni yawowe ni enti nyaso ebisa na okwa ya anko wa ame yohini ame uru Israel enye ebisa na okwa ya anka na umetu wa ame yedifu ambe diwa maenso enti ebisa eme nipa huni daache ebisa eme nipa wani enti ebisa nyabo som som Matthew chapter 7 verse 7 wasi bisa for the bema wasu wia shishe na ube hu wabi pia wawo kwa ebisa yobi open shishe mu ne wia su omu omu mpen shishe mu sa ankrofone krashe ntem e wia se wani pe pia wampen shishe mu wa krashe ntem wanono ofabi ibia se eye good enti nani baba anso ne ya bomba na brase pa ne tunin suno
1: nadi ibisi yezi
0: good enya ansafu enu nti na shwe wabi shwa e wia se fu omu advance chan kristo fu e wia se fu wudye wudye ma kenfu anu tufu me si se juma no omu ya omu advance mo awari omu advance mo bibi omu ye bi omu advance chan kristo fu a kristo fu wa jwin bi se sani ya mi ye good ni sani obi ya ye good yenye kristo fu wano especially kristo fu wano yenye wajibu eti ni se sani ya jari mi ye good no sani obi ya ye good e wia se fu wanyo insa onu ya sinu wani msuwa ya bad intu ube ti medini bad tu anona manu achie nani waye extra streaming careful enti ya sinu tuwa na mwa nwa kwanzo watu nebosom watuwa na mwa nwa kwanzo watu ne malam watuwa na mwa enti most of the ya sefon omu ntang krashi ye keni pa krashi enipa ye dede abo mpaye wamo na ba ye keni pa krashi pa dudua ya kristofu ye problem ni say ye problem nye boni ya ya ye problem ni say ye mpe bisa ye kure ye nima diye fene bisa obi ya sofu enu wako ya sorry wa nkwa bisa anu wani sa dumba ane suno se makwa renti baby mide ya sorry ebi ya baby adi ya sorry adi mfanshe wensa wako ebi dinkugu sofu a wo yenin chese sase bi abetena so de amawu number 1 e wasu ko e bi sa first se ba bi a wo kwesha aso na se no e be fa na emfa enu your first point sister bi a oba ma so otie me ya na oba na wose wo ba e bi so person o ware me first spirit na oba ya

0: Kanititina ni edema NPP ya monyo kuo akasafa. Eye na anwa da La Pleasure Beach Hotel. Anase Beach Wadwa. Enye mpenifu kwa jirigu ya ni mwisa mwahe nyumrei. Wababa TV.
1: Enye GJ Sude akasensantrofoka.

Nipa bebre nuwe ni mti mungu kosu wa yate eni yeka wawasi ya mchita mti kosu Alasan Ibrahim wase kalala mankesimu eni midi Alaji Muhammadu Baumia ena mechiano one kwa jobamba menchia nkoma wamati umuti yo dende ende haa iye YouTube unesu wabie

0: Eyi, we di meti guwa mpa o.
1: Adenti na wu se sikasa. Upgrade wu huwai. Fahala GH so eto Samsung A07S. Ube tumisu etu ya nkakran kakra. Ni ya ube ya anese. Ube ko Samsung stores. Anayen authorized retailers noho ene ya. Se upe se utu ya nkakran kakran soa. Enjishai wa huwa

0: otutu ni otu nana tutu jagu ya wetutu jagu ma samrefia do mohwe anyada be wonen asamre jo kikensu densu ya odanse munsu omo onno otu ansa na radio station nyina atmb akuko ninu ogbongo kuroko de chira de chin ensuroku adom fm osajefo adom fm chiritwie adom fm sarmuse adom fm Moneku adum odum gana nsempa afutu kasiebo eni nyumpa de tato se enya ya oba ya onkuto no ya de ya ya wa wo ya adum fm krawu radio station akofuna ne mpinting
1: asempa nomba emuedu tie asempa nomba emuedu tie